0: Hej allihopa och välkommen till Trygdekontoret. På 60, 70 och 80-talet drog många norska familjer till utlandet för att missionera för missionssambandet. Med sig hade de ofta unger, alltså så kallade missionärbarn. Disse blev som regel placerat på internatskolor drevet av missionsorganisationen. Disse internatskolorna var ofta präget av vanstyre, otrygghet och i någon tillfällen också övergrepp. Dagens gäst har skrivit boka I varetekt mig ta. Den handlar om hur det var att växa upp som missionärbarn I utlandet, övergreppen hon blev utsatt för, rättsprocessen I eftertid och kampen för andra offer. Välkommen till Trygdekontoret Liv Kristin Sten Brundtland.
1: Tusen tack.
0: Liv Kristin, först allt, det är en bitteliten elefant I rummet. Är du liksom det hemliga barnet till Reilf Sten och Gro Harlem Brundtland? Att du är en slags fredsbarn för den väldigt harde kampen som var internt I Arbeiderpartiet?
1: Nej, det är jag alltså inte. Men jag är på en måte lite sån I släkt med Gro då.
0: Hur då?
1: Inte jag, men han som är gift med. Mm. Han plejer att säga att Gro är kona till fettern till fattern. Så kan dock ju tänka själv hur snärt det är.
0: Nu måste vi sätta gravavdelningen på detta här för att finna. Liv Kristin, ja. Du har vuxit upp I missionen. Först av allt, vad är mission?
1: Ja, mission är ju har ju som formål då att förkynna evangeliet, det kristna evangeliet till folk. Mm. Jag har ju varit en del av den missionen som är på en måte den yttre missionen, alltså mission I utlandet.
0: Ja, för det är något som heter indre mission och det, då snackar vi alltså internt I Norge.
1: Ja. Mm. Så det är skillnad på indre och yttre.
0: Ja, men alltså det är olika former för missionsarbete. Alltså det är många som är läger som drar och så är det någon som inte är läger eller ingenjörer och så. Det har ju varit en traditionellt en form för u-hjälp.
1: Ja.
0: Kan vi se si, för det är ju väldigt ofta I fattigare land vi driver med detta här eller mm-hmm. har drivit med detta här. Det, men bara den bakenforliggande tanken med mission först, det är väl egentligen sån närmast en formalitet. Det är väl att alla människor ska nås med evangeliet så att de kan välja om de vill ta det emot eller inte. Är det inte något sånt?
1: Jo, det stämmer.
0: Ja.
1: Det är viktigt att förkynna evangeliet till hedningarna.
0: Ja. Dina föräldrar, vad slags mission var det de drev? Var de läger eller?
1: Nej, det var de inte. Så att det var några missioner som var på en måte knyttet till humanitärt arbete som du var inne på. Och så var det några missioner som rätt sett var förkynnelsen. Och det var mina föräldrar eller min far då involverad I.
0: Och hvordan ser det, är det sånt alltså banker man på liksom en stråhytt och så säger hej har du hört om Jesus?
1: Jag vet inte vad det gjorde I andra land men på Taiwan var det ju inte stråhytter.
0: Nej.
1: Så men det var ju etablerade menigheter. Det jag var liten på en tid där det allerede var etablerat på en måte mission. Mm. Sånn at min far forsynte I disse menighetene, og så hadde han også en periode der han var lærer på en bibelskole for kinesere da.
0: Mm. For en fra Oslo, så vil jeg, når jeg hører dialekten din, så tenker jeg, ja, det bibelbeltet. Kommer du fra lang rekke av misjonærer og tungt kristne?
1: Nej, jeg stammer nok ikke fra en misjonærfamilie sånn sett, men det jo veldig mange misjonærer fra Stavanger-området. Det er jo, det har jeg tenkt gjerne ikke så mye på når jeg var liten, men det har jeg tenkt på senere, at det jo veldig mange misjonærbarn som har liksom misjonærbarn-dialekt.
0: Det vil si...
1: man snakker liksom blanding av alt mulig.
0: Ja.
1: Men det jo kanskje en grund til at ikke vi fra Stavanger har det, fordi at vi var så utrolig mange
0: ja.
1: På internaten, at ja, vi liksom lærte jo det rette språket. På en måte.
0: Trengte ikke å... Det en gammel venn som har vokst opp I Jehovas vittner, og hvis, jeg vet ikke I hvilken grad de misjonerer, men han snakker en sånn merkelig sånn, norsk dialekt med litt innslag av svensk nesten, og så videre. Og,
1: ja. Ja, de ruller litt på R-en, eller de liksom gjør et eller annet.
0: Ja, litt sånn danseband-norsk. Sånn, ja. Jeg elsker deg!
1: Ja, litt sånn.
0: Men I alle fall, du ble født på Taiwan. Altså, Taiwan, først og alt, hva slags sted det? Det er Kina, men det er liksom ikke helt Kina heller, altså var...
1: Nei, det er jo Republic of China. Nei, det er jo mye, mye om, altså politisk på en måte om det nå, men nei, det er ikke Kina, det er jo på en måte et i-land.
0: Mm.
1: Veldig like moderne som oss, og vel så det.
0: Mm.
1: Det var kanskje ikke helt sånn når jeg var liten. Det har hatt en rivende utvikling.
0: Mm.
1: Men det er jo, ja, det er kinesere der, og vi snakket mine foreldre, og jeg lærte jo liksom mandarin da, som er det offisielle kinesiske språket.
0: Og du gikk altså, du lærte deg mandarin som veldig liten?
1: Ja, for jeg gikk i kinesisk barnehage. Ja,
0: tenk på det, fortell om det.
1: Mm. Ja, det var, jeg var liksom den eneste hvite der, og lærte kinesisk veldig fort. Og jeg kan liksom ikke huske at det var et problem med språk. Så ja, nei, det var spesielt. Det var jo veldig sånn harde disiplin.
0: Ja, fortell om det. Det var altså sjekking av fingernegler og...
1: Ja, det var linjal smekk over fingrene, og det var gjerne å måtte, hvis man var uheldig da og gjorde i buksa, så måtte man stå midt i liksom ringen av barn og opp på stolen og vise seg frem. Så det var, sånn, men jeg husker liksom barnehagen som en veldig, som et kjekt sted likevel, selv om det var, jeg tror jeg følte meg litt sånn, jeg følte meg trygg, for jeg tror jeg følte meg litt privilegiert på en måte.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men du ble slått, altså det var ikke, gjorde ikke forskjell på deg og de andre da, når det var...
1: Nei, altså jeg ble aldri slått, eller jeg tiste aldri på meg, så jeg, men jeg vet jo ikke helt om det var fordi jeg alltid hadde så fine negler, eller om det var fordi jeg var hvit.
0: Uniformert? Barnehageuniform?
1: Ja da, jeg hadde en liten sånn vest der det stod liksom barnehagens navn liksom med kinesiske tegn på, og så var det sånn knytting bak, sånn at alle så ganske like ut.
0: Så da er du altså i barnehagen. Som seksåring så er du ferdig med barnehagen, og da blir du sendt av gårde på?
1: Internat.
0: Ja. Fortell om, hvor var dette?
1: Internatet lå en times tid sør for der som vi bodde.
0: Mm.
1: Og jeg, når det var min tur da, når jeg var seks år, så visste jeg jo hvor jeg skulle hen, siden jeg hadde en storebror som hadde reist dit før meg.
0: Mm. Og dette var en norsk, altså det var en norsk skolegang?
1: Dette var norsk, dette var det misjonen som på en måte eide dette internatet, som hadde norsk skole og norsk internat der alle de norske barna bodde mens de gikk på skolen.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvordan var det å bo fra mammaen og pappaen sin når du var så liten?
1: Det var helt forferdelig.
0: Mm.
1: Det var jo noe jeg grudde meg veldig til. Jeg hadde jo følt broren min ned på internatet flere ganger, og jeg så jo at han mistrevs veldig.
0: Mm.
1: Og det var ikke voksne der som jeg kjente, eller ja. Så det var noe som jeg grudde meg veldig til det, og egentlig så gikk jo ja, alt det som jeg hadde grudd meg til, det stemte jo liksom.
0: Det gikk i oppfyllelse?
1: Ja.
0: Mm. Følte du at foreldrene dine hadde forlatt deg? Følte du at du ikke betydde så mye for dem?
1: Ja, jeg ble jo liksom forlatt, altså bokstavlig talt. De liksom kjørte meg ned og satte meg av, og de dro hjem, og jeg fikk ikke være med.
0: Mm.
1: Så det var jo ganske brutalt for en seksåring å se at liksom far forsvinner.
0: Mm.
1: Og du vet at du, han reiser hjem og jeg skal være her.
0: Mm. Kristin, som liten så hadde du en oppfatning av hva som var av reell betydning i livet, altså var Gud på første plass, altså misjonssambandet, altså foreldrene, og så helt til sist barna, var det sånn verdipyramide her?
1: Mm. Ja, altså vi visste jo veldig godt hvorfor vi måtte på internatet da, så jeg protesterte aldri på det.
0: Mm.
1: Det var jo, jeg visste jo veldig godt, altså om ikke vi var blitt fortalt det sånn direkte, så visste jo vi veldig godt hvorfor vi var på Taiwan, hvorfor foreldrene våre var der, hva vi gjorde der. Vi visste godt om hedningene, vi visste godt om evig fortapelse, vi visste godt om hva som skjer med alle som ikke tror på Gud. Mm. Og vi visste at foreldrene våre var der fordi de var kalt til å dra dit for å fortelle om Gud til alle hedningene. Derfor så hadde de ikke liksom tid til oss.
0: Det var rett og slett ikke tid. Altså, var det, liksom, det var en helt vanlig praksis at barna skulle bo et annet sted, sånn at foreldrene kunne dedikere seg fullstendig til misjonsarbeidet. Er det det som var greia?
1: Ja, altså det er jo vanskelig å ha bonden arbeidstid når man jobber på en måte med å frelse noen.
0: Mm.
1: Man på en måte, det er jo vanskelig å på en måte beregner det.
0: Mm.
1: Så at det må få skje når tiden er moden.
0: Ja, dere kan ikke sitte i bilen med iPad mens de er ute og predikerer og banker på dører.
1: Nei.
0: Denne boka di, Liv Kristine, heter I varetekt meg ta. Hva betyr det?
1: Den betyr jo, altså først og fremst så er det jo en barnesang, altså en godnattsang. Mm. Det er en strofe fra en godnattsang, som er sang liksom, når vi skulle legge oss. Og det er jo en bønn da, til Gud om at han må sende liksom, englene sine, sånn at, ja, for å passe på oss.
0: Mm.
1: Ja. Men så er det jo, men så tror jeg det er en bønn liksom, fra barnet til altså Gud er jo langt vekk, han er jo ikke veldig håndfast, eller du kan ikke se han, eller så det er vel en litt sånn bønn til de det måtte gjelde, på en måte, og
0: mm.
1: de som finnes rundt, mm. måtte finnes rundt.
0: Så den kommer fra et sted, den kommer fra et barn som er forlatt?
1: Ja.
0: Eller kan føle seg forlatt?
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvordan var det når du, hvor ofte så du foreldrene dine?
1: Jeg så mine hver 14. dag, første år jeg gikk på internatet, og da, det var jo på en måte, vi var jo heldige. Vi visste jo om disse her misjonærbarna i Afrika, som hadde foreldrene sine mange dagsreiser unna,
0: mm.
1: og gjerne i et annet land til og med. Så vi visste jo det at annen hver dag, det var jo ofte.
0: Mm.
1: Og etter hvert så fikk vi faktisk reise hjem hver helg.
0: Mm.
1: Altså siste år jeg var der, så var det hver helg.
0: Mm. Mm. Hvordan var det å være hjemme da? Når du, altså var det gråt du mm. når du var med foreldrene, eller var du...
1: Ja, jeg gjorde det, fordi at det var så vanskelig å på en måte leve liksom mellom... Altså jeg... synes jo egentlig ikke så synd på de som ikke trodde, sant?
0: Så ikke det store tapet?
1: Nei, de mm. fikk jo liksom bo hjemme, og de liksom, altså, sånn at det liksom, det var litt sånn, det var jo veldig vanskelig å forklare, tror jeg, til de voksne, hva som egentlig var, hva som gjorde så vondt, liksom. Uten å skuffe de, eller uten å liksom si noe feil mot liksom, Gud og misjonen, og liksom, for det var jo, som sagt, så visste vi jo veldig godt hvorfor. Så det var ikke så lett å liksom være ærlig, eller, ja, og da blir det jo en liksom stor avstand, og man tar jo på seg liksom en form for sånn tapperhetsdrakt, og prøver å late som at ting er ok.
0: Og det gjorde du også kanskje fordi, eller du skriver om at du reflekterer om dette er noe du gjør også for å, at de skulle like å være sammen med deg på, altså på en sett og vis at det ikke skulle være liksom en problematisk rinrunge, men du skulle mm. sånn at hvis du ikke gråt og ikke ga uttrykk for sterke, det sterke savnet og sorgen og sånn, så var det liksom kanskje du økte mulighetene for å få altså var det, sånn, var det et sånt spill på en måte?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg liksom prøvde å være så stille og liksom søt og snill som jeg bare kunne liksom, for at de skulle, ja, som du sier, at de skulle liksom ikke ville sende meg tilbake.
0: Mm.
1: At de ville at jeg skulle være hjemme heller, liksom.
0: Ja, hun så søt og snill med Julia at hun kan bare være først.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, men det hjelper aldri.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvordan var det, altså, hvordan var sett upp eller hvordan alltså på internat där bodde du vem bodde du delte du rum alltså hvordan var vardagen på internatet för ja. en 6-7-åring
1: ja den var för mig helt konkret så var vi ganska liksom många barn vi var 27 barn det första året i första klass så det var liksom många och då var det liksom nere i det stora huset så var det ett sånt murbygg och där var det stua och köken och lite sån olika andra rum et slags lite lekerom og et pianorom og sånn, og så var det en sånn stor trapp som gikk opp, og der var det en sånn lang gang med mange rom. Mm. Og der sov vi, og vi delte rom med altså to og to.
0: Mm. Mm. Hvordan var det sosiale mellom barna imellom der? Var det inkluderende? Hadde du venner? Var det ikke inkluderende? Altså, hvordan var det?
1: Nei, altså det var jo som vi var jo som barn flest. Vi jo, jeg tror kanskje de voksne tenkte at liksom vi skulle at vi var venner og vi hadde jo store søsken der som skulle passe på oss og ja, at det skulle gå greit, men alle som har mer enn ett barn vet jo at søsken ikke alltid er veldig gode venner. Og at
0: og broren din bodde der på den tiden også?
1: Ja.
0: Hva var aldersforskjellen der imellom?
1: Han var 2 år eldre enn meg.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så, og så var det jo ikke sånn at, det var sånn der også at vi som gikk i første, vi var liksom kanskje litt mer sammen, og de som gikk i andre, de var liksom, altså, så det var ikke sånn at vi var sammen på tvers av, vi bodde i samme hus, men det var ganske stor avstand på en måte mellom oss barn og likevel. Men det er klart, vi var jo, hadde jo kanskje liksom, de som var nærmest oss i alder, de, ansåg med som venner för det var ju de som var där. Så du blev liksom presenterat ett pyttelite knippe av människor som du skulle vara vän med och så ja, så det bodde du samman med då 24/7.
0: Och då var det ganska sån reglerat ja. Dagsplan.
1: Absolut väldigt reglerat dagsplan. Vi visste alltså klockeslett för allt, spising och leksetid og dusjetid og andakt og ja, alt.
0: Var det noen voksne som man liksom, altså var det noen sånn utvalgte voksne som dere kunne henvende dere til hvis det var noe, eller var det litt mer flytende?
1: Ja, det var husfar og husmor som jobbet der, og de de var ikke alltid at de liksom var gift, det var, kunne være en altså, men husfar hade kanske en annan kone ett annat sted håll du säger men inte ja. Så men det var husfar och husmor och de var stort sett hade de vakt på en måte hver sin gang då så att det var en vuxen på jobb liksom.
0: Och var det någon man kunde gå till med hvis du var lei deg, savnet av hjemlengsel?
1: Det var nok det som var liksom intentionen kanske då men det i praxis så gjorde i alla fall ikke jeg det. Det var jo en fremmed voksen og den skulle jo være en voksen for liksom alle og det er jo begrenset altså det var jo mye praktisk som skulle gjøres sånn at det var ikke en person som jeg kjente at jeg hadde en liksom var trygg på eller ja, det var ikke naturlig å springe der for de tingene som på en måte man hadde trengt de mest for da
0: Du skriver at du ikke, altså foreldrene dine, du sluttet å savne dem etter hvert.
1: Ja.
0: Hva var det som skjedde der? Hvorfor ble det sånn?
1: Jeg tror det ble for vondt. Det er jo veldig, ja, når man er så liten, liksom, bare 6 år, så savner man jo liksom voldsomt. Og man orker jo ikke det, liksom.
0: Nei.
1: Over lang tid. Og så i hvert fall ikke når du vet at det er helt forgjeves, liksom. Sånn at det var lettere å bare liksom avskrive de, på en måte.
0: Altså du skrudde av?
1: Ja. For å slippe og kjenne den der vonde lengselen, da.
0: Liv Kristin, når du 13, så drar du og familien din til... Eller for det første, hvor lenge er du på internatskolen her? Hvor mange år? Det første omgang?
1: Jeg liksom... tre til sammen, og aldri mer enn ett år om gangen, så vi, vi reiser til Norge innimellom. Så vi jeg går der i første klasse, og så reiser jeg hjem, og der hjemme i Norge i andre og tredje klasse, og så jeg ut igjen i fjerde klasse, og så har vi tre år i Norge, og så drar jeg ut igjen i åttende klasse.
0: Og da du 13, dere drar tilbake til Taiwan for siste gang, og der du skriver i boka om et overgrep du blir utsatt for. Kan du fortelle om det?
1: Ja, det når jeg kommer ut der igjen, så har jo jeg er jo som sagt 13-14 år, og jeg har flyttet veldig mye i livet mitt, fordi vi flyttet mye på Taiwan, og når vi kom til Norge, så var vi ikke på samme sted hele veien. Jeg har på en måte avskrevet foreldrene mine, og hatt vanskelige opplevelser i Norge tidligere, når jeg har vært hjemme. Sånn at jeg føler meg veldig, veldig alene, og har på en måte mistet all form for sånn kamp for meg selv, eller altså, å kjempe for meg selv, er liksom ikke noe som jeg kan.
0: Du resignert?
1: Ja, vel, jeg er resignert. Så vi drar ut, og der det en ny husfar.
0: Da du tilbake på internatskolen?
1: Ja. Og der kommet en ny husfar. Han synes jeg med en gang ser veldig snill ut. Og han er det. Så jeg er jo som før, at jeg griner på kveldene når jeg legger meg, jeg er alltid redd når jeg skal sove. Og da finner jeg ut, eller jeg på en måte jeg kjenner liksom at jeg trenger han. Så jeg har jo aldri døra igjen på rommet mitt, for jeg er redd for å være alene inne på et mørkt rom, så jeg har døra åpen. Og jeg passer på å grine litt ekstra høyt, liksom når han går denne siste runden sin på kvelden. For at han skal høre det, og for at han skal komme inn til meg. Og det gjør han. Og dette skjer da mange kvelder, og det begynner på en måte med at han sitter på sengkanten, og jeg forteller han om ting som jeg synes er vanskelig, og ting som jeg er redd for, og sånn. Og så er det denne relasjonen her, da, eller dette forholdet her, som utvikler seg til noe seksuelt. Ja.
0: Og hvordan prosesserte du det da? Eller hvordan forklarte du det forholdet da? Eller det som skjedde med deg?
1: Den gangen så var det altså så svart. Det var altså så syndig. Altså jeg følte meg altså som...
0: Altså du følte deg delaktig? Altså du følte det var din skyld?
1: 100%. Det var jo jeg som lokket han.
0: Wow.
1: Og det var jeg som ville liksom dette, og jeg som lokte han til meg, og... når du har vokst opp på en måte med hva synd er og hva det fører til, så bare vet du at du er altså så... Ja, nå hadde det jo vært fristende å bruke et ord som... man er jo 100% fortapt, og det visste jeg jo, liksom. Sånn at det var... Nei, jeg gikk nok inn i et... Altså, jeg gikk rett inn i et enormt mørke. Og samtidig så trengte jeg dette så sterkt at jeg valgte på en måte dette over.
0: Når du sier dette, altså du trengte den...
1: Forholdet til han, liksom. Jeg valgte å være med han og fortsette å lokke han til meg, på en måte. Over og være alene.
0: Ensom var du? Så alene var du?
1: Ja. Så, men jeg tenkte at jeg fikk liksom bare ta helvete når det kom.
0: Altså bokstavlig talt?
1: Ja.
0: Så det sitter altså som et barn, oppvokst veldig religiøst, opplever disse overgrepene, og da også i tillegg skal du få evig fortapelse?
1: Ja. Ja, det var mørkt, det var det.
0: Altså, hvordan greide du å bære på dette her?
1: Nei, man kan jo si at kanskje ikke jeg greide det, men jeg, det var jo bare å ikke, altså jeg kunne jo aldri, aldri, aldri si det til noen. Fordi jeg var så, altså ingen som jeg kjente kom jo til å tåle å høre det, altså det var enormt skamfullt. Så det var jo å prøve å da leve uten å si det til noen.
0: Og så drar dere hjem til Norge etter hvert etter dette, og så får faktisk faren din, altså du fortell om den gangen du da bestemmer deg for å snakke.
1: Ja, altså tenker du på jeg, faren min fikk, altså han, meg og han var ute og øvelseskjørte. Og det var han som helt ut av det blå, altså jeg trodde jeg hadde vært pottetett. Så sier han plutselig, jeg har snakket med husfar, og da vet jeg ikke hva som skjedde i meg. Jeg ble helt sjokk, for jeg skjønte ikke hvor det kom fra, at han hadde fått hørt noe som helst om noe som helst. Så, men det viste seg da at jeg hadde etter en episode i en grøft en gang, hadde der jeg hadde på en måte i ubevisst tilstand, jeg var ganske forkommen, så hadde jeg på en måte forsnakket meg da, og det hadde noen fanget opp, og da hadde jeg på en måte røpt dette da.
0: Var det et slags sammenbrudd du hadde hatt, eller?
1: Altså, jeg tenkte ikke på det som det, jeg tenkte på det som at jeg bare, noen hadde kjørt fra meg en kveld, og at jeg måtte bare begynne å gå liksom langs veien. Og så ble jeg kald og trøtt, og så tenkte jeg at ingen kommer jo selvfølgelig til å komme og hente meg. Det er jo ingen som savner meg. Det er ingen som
0: bryr seg.
1: Og så bare la jeg meg ned der. Jeg tror ikke jeg tenkte på det som et sammenbrudd den gangen. Jeg tenkte bare at jeg liksom var trøtt og ubrukelig, men jeg ser jo det på en måte i ettertid, at det var jo det det var.
0: Og hva sier faren din han har snakket med? Altså, har han, vet du hvordan det gikk til? Altså?
1: Nei, altså, han var ikke så veldig, han sa ikke så veldig mye mer, men det var jo, altså, jeg skal ikke legge det på han, det kan godt være like mye min reaksjon, for det var så ubehagelig at noen hadde fått vite det. Jeg har jo virkelig gjort alt jeg kan for at ingen skal få vite det, og så har det plutselig liksom lekt, og det er forferdelig, så jeg bare på en måte sier at dette har ikke jeg lyst til å snakke om mer. Så jeg får vite veldig få detaljer, og jeg spør ikke til detaljer, og ja.
0: Og hva sa faren din om det? Han informerte jo altså misjonssambandet. Altså, var han opprørt?
1: ja, altså den gangen så, altså jeg, min far, vi hadde jo kommet tilbake til Norge, og min far bodde ikke sammen med oss. Han hadde fått jobb på hovedkontor, altså på bibelskolen til NLM i Oslo, så han var liksom ukependler. Så jeg så ikke så mye til han, og jeg hadde jo ikke sett så mye til han i barndommen heller. Han hadde vært mye ute og reist. Når vi var i Norge og på Taiwan, så bodde jeg jo ikke med han. Så jeg hadde jo ikke en veldig nær relasjon til min far. Derfor så var det jo ubehageligt for meg å snakke med han om det, liksom, de villeste tingene i livet mitt, som jeg virkelig trengte å holde for meg selv. Når jeg egentlig ikke kunne snakke med han om vanlige ting. Så jeg tror ikke tenkte så mye på liksom, han. Jeg bare var veldig opprørt selv, og sa at jeg ikke ville snakke om dette, og så skjønte sånn at jeg fikk aldri vite hva som ble gjort. Min far fortalte aldri det, og ingen andre fortalte meg det. Helt til jeg fikk et brev i postkassen en vakker dag. Da havnet der en konvolutt med to brev oppi i postkassen. Det ene var fra han som var misjonssekretær i NLM den gangen, og det andre var fra husfar. Der misjonssekretæren skriver at de har fått høre dette, om husfar, historien om husfar, og at de anser saken for avsluttet. Og Oi. At jeg kan ta kontakt med behov. Og så får jeg et brev av husfar, der han skriver at han bekrefter at han har forgrepet seg på meg.
0: Det er helt kort, altså det er helt...
1: Veldig kort, ja.
0: Den er bare en attest?
1: Ja, en attest.
0: Wow. Her skal man gå videre?
1: Her skal man gå videre. Og jeg går videre også. Jeg